0: French Kids, die vun der Nummer vun der Independent Monday, a fir drun d'Avalanche mam John Glassy, a Kadja Al-Hanafi fir Far Away. An a gëtt et lot Band Loverground, mat hirem neien Titel So Good an dem 7. Neuigkeeten.
1: But I was gonna like talk about the song. I was just gonna say

0: eng ziemlich prestigiéis Jazzkompositionioun an Amerika wann en déi wënnt, da kënnt ichch schon bëssen op de Plan egentéi. Dat awer net nëmmen do wenn natürlich schmengiert seitdem ganz ganz nohalteg geschafft an regmech Albumausproti alle goeten der wert sinn ze entdecken. Dofir auch eben den heutelo an ja schwngen méi lauscht und einfach mollen extré.
1: Maier ja, ich ging proposieren dat ein dat ma ein Fall mal Falling lauschtren, dat das dat echt Lied vun desem wunderbaren Album. Thank you.